Inda la moar ngaju kanin dolbo kanin rang ngaju lo inda la yondago